0: yetu ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lasima.
1: Hey papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Afrika
1: mwana mwenga yuviro mulwamo
2: mwana Afrika umetupasiliza vijijini
1: asili ya mtu ni asili ya mtu lugha ya mtu ni lugha ya mtu kabila ya mtu ni kabila ya mtu kwa nini wanapokusalimu kwa lugha yako unajifanya kuwa haukusikia ijapokuwa umesikia lugha hiyo wanapokuambia eti unazaliwa fasi fulani wewe ni mtoka fasi fulani wewe ni wa kijiji fulani unawezi hata kupi

0: usahau kwenda katika Kisumu si vibaya,
1: ila ujue kuna mahali ambapo tulitokea.
0: Tuheshimu asili za nyumbani, tuheshimu vijiji. Haungezaliwa vijiji ama wazazi wako, haungekuwa jinsi ulivyo leo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata habari hizi katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Harakati mbalimbali zilizoendeshwa ajili ya amani nchini Kongo zinaonekana kushindwa. Kutokuheshimu makubaliano ndio sababu kubwa. Kwa hiyo pande zote zinaombwa kuweka faida raia kwenye nafasi ya kwanza, kwani raia anateseka na vita hiyo. Na katika wilaya ya Kabare, eneo za miti Mudaka, kunaendelea visa vya kupeleka watu pasipojulikana. Kwa muda wa miezi tatu, watu 11 wamepelekwa. Habari za michezo ni kwamba kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia inapangwa kuchezeka siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa siku ya pili pasa tatu siku sasa hapa mjini Bukavu. Msikilizaji, kuna haya na mengine, karibu tukope sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanze na habari hii. Harakati mbalimbali zilizoendeshwa kwa ajili ya amani kupatikana nchini Kongo zinaelekea kushindwa. Kutoheshimu makubaliano ndio sababu kubwa, huku walio wengi wakizani kwamba hatua za mazungumzo iliyopendekezwa na baraza la maaskofu kanisa la Katoliki nchini Kongo pia kanisa la Kikristo ni njia bora kwa kupata suluhisho kwa migogoro. Mtazamo huo ni wake Oswald de Rubasha, mchambuzi wa mambo ya kijamii pia kisiasa, baada kuona namna pande husika na mizozo zinaendelea kuongeza idadi ya vifaa na askari kwa kupigana wilayani Fizi. Huyu anashangaa kuona hatua za kwanza za upatanishi za Qatar hazikukaza matunda na leo ni kimya. Oswald de Rubasha naomba pande zote kuweka faida ya raia kwenye nafasi ya kwanza, kwani raia ndio inateseka siku kwa siku sababu ya vita. Oswald de Rubasha anaeleza.
3: Kwa Belgira wote wameshindwa kuleta kongamano ya amani. Wakaanta maengagement conforme na Kinshasa Kigali, walisikizana Washington kuleta amani mu Congo. Kwa leo tunakaa ile maengagement tunakuwa zero. Kinshasa na Goma wakutanana mara mingi Doha, tukaenda Swiss, walisimu kusikia ma kusese lefe. Na kwa leo tukifatana na habari ya kutoka teritori ya Fizi, tunaona kama vita tena na muka makali kule. Na mabara tunapata kwa media fatana vita kule, wanisha kama finalement wa Belgia wa convaincu ke solution ta kwa militaire. Na wanajangalia finalement kwa solution militaire. Na sisi tunaona kama solution militaire sio solution ya kumwana wanatafuta. Na tunaona vraiment solution militaire kwa vita actuel. Na ndio maana tunalansa appel kwa wa Belgia wote wakompani kama Kongolia na sufrir sana. Kukazo Kongolia zinateseka sama sama. Mwisho plus de 30 souffrance ya vita. Le 30 gouvernance mbaya sana. Wapata uongozi mbaya, hawana susia kongomani hata kidogo. Alors ni wakati sasa kongomani wapata simama kurapele wa belgira wote kama teatre inapashwa isha. Paske ile manga yote wanakuwa kamata Doha, Washington inakuwa mateatre. Na nizani kuku vwa moya ya amani tuko nayo, tuwe na ofre moya ya senko na SSC. Mzami yale vema kongwani wa renouvelle confiance ku senko na SSC ndio sel kadre na wakia posible ya kurasire wa kongomani.
1: Huyo alikuwa ni Oswald de Rubasha. Na muungano wa vikundi vya shirika la raia mjini Kamituga wilayani Mwenga inaomba uchunguzi uendeshwe kwa ajili ya kugundua watu wanaosababisha mauaji ya raia katika eneo za wilaya ya Mwenga. Ndivyo wamesema wakati wa maandamano waliendesha kabla ya mchana kati wa siku ya kwanza, na kuweka barua ya malalamiko yao mikononi mwa viongozi wa mahali. Katika malalamiko hayo, waandamanaji wanalaumu mauaji ya raia 13 iliyokwisha korozeshwa bila uchunguzi kuendeshwa, na kuomba vikosi vya usalama kutolewa mafunzo kuhusu ulinzi wa raia. Ni kuchukua Mort Mudekereza kwa kuzungumzia visa visivyopungua 11 vya kuondoa watu na kuwapeleka mahali pasipojulikana, ambavyo tayari vimekwisha kuripotiwa katika groupement za Bugore, Miti na Mudaka, kaskazini mwa wilaya Kabare jimboni Kivu ya Kusini mnamo kipindi cha miezi angalau tatu. Ndivyo watetezi wa haki za binadamu wilayani Kabare wametambua na kuyajulisha siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu katika mazungumzo na Radio Maendeleo.
4: Kwa mjibu ya watetezi hao wa haki za binadamu, wamoja kati ya waanga wameondolewa nyumbani mwao usiku na watu wasiojulikana, wengine katika mashamba njiani na wengine kwa njia zisizojulikana, huku wanamemba wa jamaa zao wakitambua kwamba wamekwisha kupotea. Wakati jamaa zimoja zimepokea ujumbe za kuomba fidia au malipo ya ukombozi ili kuwapata wanamemba wao, jamaa zingine zimebaki wiki kadhaa bila habari yoyote kuwahusu ndugu zao. Baada ya kulipa kiasi kubwa ya fedha za fidia, jamaa zimoja zinawaona wanamemba wao ambao wametupwa wakiwa katika hali mbovu kiafya, na wengine wanakuta kwa huzuni miili ya ndugu zao bila uhai. Kutokana na hali hiyo, ni hofu ndio imeendelea kuwashika wakaaji wa mahali wakihofia maisha yao, kajulisha watetezi wa haki za binadamu wa mahali. Hawa wanaomba wakuu viongozi kulinzia raia usalama na mali yao, na kwa wakaaji kuwa makini zaidi, kupendana, kusameana, na wakati wanapokuwa na mizozo ndani ya jamii kuitatua kwa amani na sio kusalitiana wala kulipiza kisasi wao kwa wao. Mmoja kati ya watetezi hao wa haki za binadamu anaeleza:
5: kwa hiyo wakati tunaweza kusema kwamba hali sio nzuri, sababu siku nyingi tuko tunakutana watu wanapelekwa. Kwa hii miezi ine ambayo inapita, watu yapata 10 wamekwisha kupelekwa mahali pasipojulikana, pia na watu wasiojulikana. Kwa hiyo wakati tunaweza omba ya kwanza watu waishi kwa upendo, ikiwa kunakuwa yule ambaye anakuwa na neno na mtu mwingine, watu ni kukaribiana na kuzungumza. Zaidi ya yote tuweke mbele upendo, sababu upendo ni moja wapo kati ya amri ambazo Yesu Kristo alituachia. Lakini pia tunaomba viongozi kwa ngazi mbalimbali wapate kulindia raia usalama.
4: Alipoulizwa kuhusu jambo hili, kiongozi makamu husika na usalama pia maendeleo kwenye senta ya biashara ya Kavumu, Ngengele Munganga Fiston, amejulisha kuwa viongozi wanaendesha juhudi kwa kuwagundua wale wanaoendesha vitendo hivyo vya kuwaondoa watu na kuwapeleka pasipojulikana ili wagunduliwe, washikwe na kuwazibiwa. Anaomba wakaaji kusitonyamaza wanaposhakia mtu kwamba anahusika katika mambo hayo, kujulisha viongozi haraka ili watu hao washikwe na kujibu mbele ya vyombo vya usalama. Ngengele Munganga Fiston aeleza:
6: tuko ukura ile makaa ya malevma zenyezi kuna pitikana mungini, ni kuita populasyo kwa upendo, tukwe pamoya ili tudenonse ile makaa zenyezi kuna jiprezante mungini. Donc ikuwaambia kama wakwe na confiance na bakuwa wenye bako mungini, kama wanaona batu babaya badenonse mbio mbio ili bakuwa waangalie kisi ya kutatua ile mizozo ambayo imeanza onekana kwenye mungini yetu.
4: Ijulishwe kwamba usalama mdogo ndani ya eneo hiyo ya wilaya ya Kabare imekuwa chanzo ya watu wa moja au jamaa zao kuondoka na kujielekeza eneo ambako wanazani kuwa watapata usalama, kama vile mjini Bukavu, wengine katika majimbo mengine, na wengine kuhama na kuenda nje ya nchi wakitafuta usalama.
1: Na kushukuru Omer Mudekereza, mnayoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Ajali ya moto imejitokeza kwenye Avenue Albert Kayabu ya 6 kata Nyalukemba mtaani Ibanda asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu 2026 na kuteketeza nyumba zaidi ya 20, wakati wenyeji nyumba walikuwa wakijiandaa kwenda katika shughuli zao za kawaida pasa moja asubuhi. Hawa wamebaki wakitambua namna nyumba zao zinakuwa zikiteketea kwa moto bila kufanya lolote. Alankabika amejelekeza kwenye nafasi ya tukio, ifuatini ripoti yake humu studioni.
8: Inatimu saa 3 kwenye kata Nyamikemba. Kutokana na jinsi moto unakuwa ukiendelea, wakaaji wanatambua bila kufanya lolote nyumba zao zikiteketea kwa moto. Ajali iliyoanza tokea asubuhi mapema.
9: kalalamika moshi moshi
10: ilianza masetere
11: tetere ndani basi ni asubuhi sana mama wangu alongoroma
12: ilianza saa
11: 7
8: bali kidogo tunawaona vijana wanaojaribu kuzima moto wa moja wakitumia maji wengine wakitumia mchanga bila kujali jambo inayoweza kujitokeza. Moja kati ya viongozi wa tabaka ya msingi tuliyemkuta hapo na ambaye hakutaka sema lolote bila ruhusa ya viongozi wake anajulisha kwamba moto umesababishwa na kuwekwa vibaya kwa singa za moto wa umeme. Kuhusu matokeo, huyu anajulisha kwamba ni nyumba 16 ndizo zimeteketea kwa moto na vitu vingi vya thamani. Tumsikilize.
13: Origine ya moto ni masinga ya SNEL, kwa installation baya. Ilikuwa hayakuwa kama neve. Ilikuwa mawito
12: 45.
13: Haikufika kivajeni ya kati. Ndio walifika kuzimisha basi. Baisha zimisha. Kurke tushuke sasa, tuanze kusalia nyumba moja kwa moja kwa moja. Kwa saa hii tuko ndo na seze kwanza yenyewe.
12: Yenyewe sio dunia tu ya sasa.
8: Rafiki apita ndugu Mubembe akiwa baba wa jamaa tuliyemkuta mbele ya kiwanja yake amejulisha kwamba moto umeanza tokea asubuhi mapema ndani ya nyumba jirani yake ambapo mama moja alikuwa akiandaa mafuta kwa kupika maharagwe na ni hapo ndipo moto uliweza kujitokeza na kuteketeza nyumba hiyo kabla kujipenyeza kwenye nyumba yake na pia kwenye nyumba zingine. Huyu anataka kuona watu wenye nia nzuri pamoja na viongozi kuwatolea msaada. Tumsikilize.
14: Moto ilianza na 7:30 njo moto ilianza. Ilikuwa ni voisin njo bibi alikuwa na kalanga maragi alors alikuwa livisha mafuta sana ile mkutia maragi moto karuka. Ni mwanamke akakimbia nje akujua tena kama anaweza kamata video ya mai kumwanga moto isimike njo moto kawaka. Ile sa moto liwaka njo na passe nyumba ya kwangu tena na passe nyingine nyumba yangu ilikuwa pembeni njo nyumba za majirani zote zinawaka pale iko ofisi ya Vincent Maison njo nawaka. Kwa tunasema watu ya moyo mwema kwa wanaweza kusaidia inaweza kwa mzuri na sasa vile viongozi inaweza kusaidia.
8: Wakaji wengine waliokutwa kwenye nafasi ya tukio wanaomba wakaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu wa kipua. Ni kama vile Mapika Chimbalanga anaitaka wakaji kuwa waangalifu zaidi kuhusu moto. Analaani ujenzi kiolela na kuomba viongozi kutuma kwa haraka gari ya zima moto wakati ajali inajitokeza. Wakipoteza matumaini yoyote na wakiwa na huzuni kwenye nyuso zao, wahanga hawa wanajiandaa kupitisha usiku wa kwanza nje, mbali na nyumba zao nzuri, ambazo kwa sasa zote zimeteketea kwa moto katika ajali yenyewe.
9: Banani balisiko? Aba kubakamata?
1: Wakati mwingine ni wakaji wa Avenue Route d'Uvira 2 katika kata Ndendere mtaani Banda ndio wamehimizwa kuhusu mbinu za kupiganisha ajali za moto na matumizi ya halali ya vifaa vya moto. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa siku ya 6 iliyopita na kiongozi wa Avenue hiyo Patrick Tikela akihusisha pia wataalamu katika mambo hayo. Kiongozi huyu amekumbusha maafa mengi ya ajali ya moto katika Avenue Route d'Uvira 2 na kuomba hivi wakaji kuwa makini hasa wakati huu wa kipwa. Ameonyesha kwamba tendo ndogo ambayo wakaji wanaweza kudharau ndio naweza saidia kuepuka ajali za aina hiyo. Kwa hiyo Patrick Tikela ameomba raia kuachia wataalamu kazi ya kuweka moto wa umeme ndani ya nyumba zao, kuepuka kujichukulia moto wa umeme ama daulage na kuchomola vyombo vyote kama vile resho, fer à repasser na kadhalika. Ameandika pia wakaji kutoacha jiko bila mtu ambaye ataendesha uchunguzi, kuweka watoto mbali na vyombo vinavyotoa moto ama kifukutu na kuzimisha

0: Anakumbusha kwamba mifereji hazipaswi kugeuzwa mahali pa kutupia uchafu wakati huu wa kipwa, kwa kungojea pale mvua itakaponyesha kwa kuushusha. Anaomba ya kuondoa uchafu na kuwazibu wasioshika kanuni zenye kuwekwa. Espoir Mugabo anaeleza.
1: Na ile ambayo mimi naweza kusema ni kusema watie mihuri, watie mapinition, wapini kukue mamezuri, kukue mamezuri ziziko za kuazibu wale ambao wanafanya makosa, iwe wanasiasa, iwe wananchi, iwe wale hizo entreprise, watie ma punition wa kuna punir.
0: Kwa ukumbusho, licha kulipwa kwa ushuru kwa ajili ya kuondoa uchafu, uchafu yenyewe yaendelea kuonekana eneo kadhaa ndani ya kata za mji wa Bukavu na kuleta shaka kwa wakaaji kwamba hali ya mazingira itakuwa mbovu wakati wa mvua mjini Bukavu.
2: Kabla kugusia habari za michezo, ni kuchukua Miriam Mufano kwa kuzungumzia vijana wazaliwa wa Kitutu cheferia wa Mzimu ambao wanaalikwa kuanzisha shughuli za kujitegemea ili kusaidia maendeleo ya eneo lao ambayo itapitia kutumia ujuzi wao wakitafuta suluhisho kwa matatizo yanayowakabili wakaaji kupitia mlimo, ufugo, biashara ndogo ndogo na miradi ya maendeleo. Wito huo ulitolewa wakati wa mkutano wa kusherekea miaka 6 ya chama cha RGK iliyoendeshwa katika ukumbi wa Lamani mtaani Banda.
3: Kwa mjibu wake Robert Mwetaminwa, kiongozi wa muungano RGK, lengo la mkutano huo haikukuwa tu kusherekea miaka 6 ya chama hiyo, ila pia ilikuwa kujadili mipango ya maendeleo ya Kitutu. Huyo amejulisha kwamba kwenye miaka hiyo 6 zilizopita, chama hicho kimesaidia wanachama wenye matatizo mbalimbali, kimechangia pia kwa usafiri wa watu waliotaka kurudi Kitutu wakikosewa na pesa, pia kuimarisha mshikamano kati ya wanachama. Hata hivyo, bado kuna changamoto mbalimbali ambazo Kitutu imekabiliwa nazo, kama vile ukosefu wa haki ya urithi kwa wanawake na wasichana, kuongezeka kwa utapiamlo pamoja na hali mbovu ya maisha wanamopitia wakaaji wengi wa Kitutu. Robert Mwetaminwa analika vijana wazaliwa wa Kitutu kuepuka maneno ya chuki kati yao, bali waungane mkono kwa mkono wakitumia uwezo wao kwa maendeleo ya jamii. Tumsikilize.
4: Vijana wasibaki tu wakijitoa kwa mambo ya ulevi na mambo mengi sio leta kabisa maendeleo, ya kuacha mambo iwashike na kusipojua kama ni wao kabisa wanapashwa kushika mkono leo waku viongozi na kutenda mambo italeta maendeleo. Na ndio maana waliwapatia mashauri juu ya entrepreneuria. Kama kwetu udongo inatupatia mazao mengi, tunakuwa na opportunities za mingi kwetu Kitutu. Wajikaze kulima mashamba, kufanya ufugo, kusoma masomo, na yote italeta maendeleo na itamaliza njaa kwetu na umaskini kwetu Kitutu.
3: Muungano RGK inatumika kwa ajili ya umoja na ushirikiano kati ya wanachama wazaliwa wa Kitutu, amalizia kiongozi wao Robert Mwetaminwa.
5: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo zinahusu kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia ambayo inapangwa kuendeshwa siku ya pili tarehe 14 Julai na siku ya tatu tarehe 15 Julai mwaka huu 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa siku ya pili pasa tatu usiku saa za hapa mjini Bukavu, na siku ya tatu ikiwa tu pasa tatu za usiku Argentina itacheza na Uingereza. Washindi wa hatua hiyo ya nusu finali watacheza kipindi ya finali ifikapo siku ya Mungu tarehe 19 Julai mwaka huu 2026 kwenye uwanja MetLife Stadium mjini New York nchini Marekani. Ikiwa Ufaransa na Argentina wanajinyangulia ushindi wa kipindi ya nusu finali, watakutana mara tena kwa kipindi ya finali kama ilivyokuwa mwaka wa 2022 wakati Argentina yake mchezaji Lionel Messi imeibuka mshindi.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Kuongezeka kwa vitendo vya upasuaji wa uvimbe midomoni mwa watoto na watu wasiokamilika pamudusa katika wilaya ya Kabare, na kutotangazwa kwa matokeo ya mtihani ya serikali kwa wanafunzi wa wilaya ya Fizi kutokana na kukatwa kwa mtandao wa internet ni miongoni mwa mada zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu 2026. Anankabika.

ukaguzi huu habari toka magazeti na tovuti kabare ya tu.info inayosema miungano ya shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare inatoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa upasuaji wa uvimbe kwa watoto na watu wasio na ujuzi wowote. Katika taarifa iliyotangazwa tarehe 11 Julai mwaka huu, kiongozi wa jumuiya hiyo François Mubalama na katibu wake Alain Ashuza wanakemea kitendo hiki ambacho wanadhani kuwa ni hatari kubwa kwa maisha ya watoto. Kulingana na shirika hili, watu wengi hujitangaza kama watu wa huduma za kimatibabu bila kuwa na mafunzo ya afya yanayotambulika na kufanya upasuaji huu katika mazingira yenye kustahili. Wanakumbusha kwamba uvutaji wa umbo hupunguza umuhimu wa kuwasha chakula, kulinda njia za hewa na kuzungumza, huku upasuaji usio wa lazima unaweza sababisha damu kutoka, maambukizi, ugumu wa kumeza, matatizo ya kuongea na hata matatizo mengine makubwa. Kuhusu hali hii, shirika la raia linaomba watu wa huduma za afya, serikali, mahakama na vyombo vya usalama kuongeza uhamasishaji, kupambana na utendakazi haramu wa tiba na kufuatilia kwa makini wale wanaofanya vitendo hivyo. Pia wanawahimiza wazazi kutumia tu vituo vya afya vyenye kutambuliwa na wataalamu wa afya wanaokamilika, huku wakihimiza wananchi kuripoti kitendo chochote kinachoweka maisha ya watoto wao hatarini. Upande mwingine, tovuti Jambo RDC ina ripoti kwamba wakati huu tunapokaribia msimu wa kilimo, wakulima wengi wa Mazirano wilayani Kalehe wanatoa onyo kuhusu changamoto nyingi zinazohatarisha shughuli za kilimo. Wanasema wanakosa mbegu, eneo za kufanyia kilimo, hali ambayo inaweza athiri kampeni inayofuata ya kilimo. Wakulima wanasema kwamba usalama wa kudumu, ukimbizi wa watu sababu ya usalama mdogo na hali ngumu ya maisha vinapunguza uwezo wao wa kuwekeza katika sekta ya kilimo. Pia wanalaumu ugumu wa kupata ardhi za kilimo pamoja na uharibifu wa barabara zinazopelekea kwenye mashamba, jambo inayosababisha kupata vigumu kufika shambani na kusafirisha mazao sokoni. Kutokana na changamoto hizi, wakulima wanawaomba viongozi wa jimbo, serikali ya Kongo na washirika wa kibinadamu wawawekee mbegu, vifaa vya kilimo na msaada wa chakula. Pia wanaomba kurejeshwa kwa usalama na amani, pia ukarabati wa barabara ili kurudisha tena uzalishaji wa kilimo na kuimarisha usalama wa chakula katika eneo zao. Tuitimishe ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti estnews.info inayosema kwamba Fizi bila uwezo hadi sasa wa kupata matokeo ya mtihani wa kiserikali mwaka huu wa 2026, maelfu ya wanafunzi wa darasa la mwisho wa sekondari wako kwenye hali ya kutojua uhakika kwa sasa kuhusu matokeo. Kulingana na gazeti hili, maelfu ya wanafunzi walioshiriki mtihani wa kiserikali mwaka huu katika wilaya ya Fizi jimboni Kivu ya Kusini bado hawawezi kuona matokeo yao, ingawa yamechapishwa tangu Alhamisi Julai 9 kutokana na kusimamishwa kwa muda mrefu kwa mitandao ya mawasiliano na mtandao wa internet. Hali hii inaleta wasiwasi kubwa kwa wanafunzi na familia zao. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na tovuti estnews.info, muungano wa kiraia Machozi ya Raia unasema kwamba mtandao wa Vodacom, Airtel

Amua. Duru za mahali zimejulisha. Kulingana na shirika hili, hali hii inawakosesha maelfu ya wagombea haki yao kwa kupata taarifa inayokamilika na inawazuia pia kujua

0: ndio mwisho taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kevin Mwindo. Natakia usikivu mwema vipindi vingine vya Radio Maendeleo.
1: Zetu basi wapendwa wasikilizaji ziweze kuwafikia Expedic Alu pamoja naye Elena Bujiriri ambao wametoka kututolea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa na kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili, na pia kwa kompeno msikilizaji ambaye unaendelea kufuata vipindi toka Radio Maendeleo. Wakati huu ina timu saa 1 dakika 10 hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, vipindi vyetu vinaendelea asubuhi ya leo. Punde kidogo utapokea makala Parlonza, itakuwa pamoja naye Omer Mudekereza, atakuwa akizungumzia kuhusu uchafu ambao unakuwa ni tatizo hapa mjini Bukavu. Wakati wa saa 1 dakika 15 tutazungumzia kuhusu hali ya majira, saa 1 dakika 12 tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, saa 1 dakika 12:05 itakuwa zamu yake Alain Kabika kwa ajili ya kukutolea taarifa habari toka Radio Club. Na kisha hapo tutakujia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 1 dakika 15 utapokea matangazo ya biashara, majibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2 za asubuhi itakuwa kipindi mezali ya siku, na leo mezali yetu inasema anayekueleza ya wengine atawaelezea wengine ya kwako. Anayekueleza ya wengine atawaeleza wengine ya kwako. Hiyo ni mezali ya Waswahili ambayo kabisa takuwa tukichambua wakati wa saa 2 na dakika zake 10. Saa 2 dakika 15 utakuwa ukiburudika na muziki hadi saa 2:30. Saa 3 kamili utafuata kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Na kisha hapo saa 3:30 utaburudika na muziki, na saa 4:30 itakuwa kipindi Nostalgie Tukumbuke ama Nostalgie Ancien Succès pamoja naye JB Shabani. Samuel Habamungu ni jina langu. Emile Muhindo ngambo ya ufundi. Basi naomba msamaha kwa ajili ya sauti ambayo kabisa unasikia ina tatizo, ila hata hivyo tunaendelea kuwa pamoja. Punde kidogo, sekunde chache, mtapokea kipindi Parlons-en pamoja naye Omer Mudekereza.
2: Parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province d'ici Tkivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Maendeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Maendeleo, encore plus proche de vous.

0: siku zilizopita.
1: Anasema ya kwamba katika kuponyoka amewaachia kikwembe kimoja kati ya vikwembe ambavyo alikuwa anavaa, na hiyo ndio inaonyesha ya kwamba walitaka kumumalizia hapo kwenye udongo.
0: Kijana moja amevuliwa mavazi ya dharani na dada moja kahaba kwenye senta ya biashara ya Rwanguku Pakaziba wilani wa Lungu weekend inaokwisha, kisha kushindwa kutimiza makubaliano aliyochukua na dada mwenyewe.
2: Kisha kijana kumaliza haja yake na kutamani kutoka nje kwa ujanja bila kutoa hata senti moja, kijana ameshikwa na akichapwa makofi, kunyotwa kabla wamuvue manguo yote na kubaki buchi.
0: Habari kamili. Watu wasiojulikana wanaendelea kuvamia na kushambulia vijiji vingi vya groupement Peni wilayani Ijwi na kupora mali ya wakaji. Mshagalusa Bashomeka.
3: Hasa zaji kwenye vijiji Muhiahia, Karongo, Kasihi, Mtalangwa, Buhumba, Bulundi na kadhalika. Wakaji wengi wanasema kwamba wanapoamka asubuhi wanakuta tayari wameibiwa mali zao mbalimbali kama vile kuku, dende ama panya, bata mzinga, mbuzi, nguruwe na kadhalika. Wengine wakikuta mashamba yao yamevamiwa nao warugarugi wasiojulikana na kukuta mazao yao yote yameporwa, siku hizi wakaaji wanaishi kwa hofu. Hali hiyo inaendelea kuongeza hasira miongoni mwa wakaaji, hasa katika kipindi hiki njaa, vita na maisha magumu vinaendelea kuongezeka tarafani Ijwi. Hao wanaendelea kuomba viongozi wa maeneo pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi na kuchukua hatua za haraka ili kukomesha matokeo ya kujichukulia sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Watu wasiojulikana wamevamia senta ya Kalambi wilayani Mwenga na kupora vitu vingi vya thamani. Alan Shukuru.
4: Wezi wasiojulikana walijipenyeza ndani ya senta na kubeba godoro zote za wagonjwa au matela, mashine zote, mabatri za pano solaire, madawa zote, na hata kubomoa milango zote za senta hiyo. Walibeba pia mamikroskopi, mashine za labo na kutorosha wagonjwa wote ndani ya senta hiyo. Nijisha asubuhi ya siku ya kwanza ndipo mganga mkubwa Wite amepasha habari kwa viongozi na kuomba serikali kujihusisha kwa haraka ili utafiti ufanyike na watenda maovu wale wahukumiwe. Hali kama na hizo zinaendelea kutia woga waganga na wakaaji wa mahali na kuomba amani irudi kwa haraka. Tukumbushe kuwa Kalambi inashikiliwa kwa sasa na askari ya kijeshi ya FARDC na wazalendo. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Furaha kubwa imetawala katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi kisha kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa kiserikali weekend na ukwisha. Mshagalusa Bashomeka.
3: Wanafunzi wengi waliofaulu walionekana barabarani wakishangilia kwa nyimbo, shangwe na vigelegele katika maeneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi. Shangwe hizo ziliendelea magharibi ya siku ya posho tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu kuendelea mpaka leo, kila mtoto aliyefaulu akiwa na bumwemwe kukinywa, huku wazazi na ndugu zao wakijiunga nao kushangilia mafanikio hayo. Hata hivyo, shule mbalimbali za kisekondari zimeweza kupata asilimia 100 ama sampuli ya kufaulu katika mikondo yao mbalimbali. Wazazi wa moja wanasema kwamba mafanikio hayo yametokana na juhudi za wanafunzi, walimu pamoja na ushirikiano ya wazazi. Hao wamewapongeza wanafunzi wote waliofaulu na kuwahimiza kuendelea na

kujulikana saa za jioni, na hizo zingine ziliweza kujulikana saa za asubuhi, wote wakirukaruka ndani ya vijiji, wengine barabarani wakijiacha utupu kwenye kifua, na wengine wakiendelea kuonyesha furaha zao ndani ya njia mbalimbali. Wamoja wamelewa pombe kali za kulevya hapo wakisherekea shangwe na vigelegele, wakati wengine wanachinja kuku na wengine

0: wale ambao wamekosa waweze kujipa moyo, kwa sababu ndani ya siku za usoni nao wataweza kufaulu. Wameomba pia kwa wazee ambao wanaona watoto wao wamefaulu kwamba waweze kuwasaidia wawabebe kwenye vyuo vikuu waende kusoma kusudi waweze kuwa na thamani ya zaidi. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa kijiji cha Groupement Mpene wilayani Ijwi ameamua kubomoa nyumba wake na kurudi makao alipozaliwa pa Bunyakiri wilayani Kalehe bila sababu yoyote. Mshagalusa Bashomeka.
2: Kulingana na duru zetu, mama huyo siku kadhaa alikuwa kizozana na mume wake bila kisababu chochote. Ni hii siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu, asubuhi mama huyo alilamuka na kuanza kubomola nyumba yake yote. Huyo alitosha madirisha, milango, vitu vyote, alivirusha na kuwacha nyumba sawa vile kiwanja cha kuchezea. Mbali na hapo, huyo aliharibu mimea yote yaliyokuwa shambani, migomba, miti ya kila aina. Huyo aliharibu vikali sana na kuamua kwenda kwao huko Bunyakiri pa Kalehe. Mbali na hapo, watu walijiuliza kwa nini mama huyo anaweza lamuka asubuhi na kuanza bomola nyumba yake bila kisababu. Wengine eti yawezekana alikufia munjia kulingana na mchoko aliyokuwa nayo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Binti moja mkaji wa kijiji Bukonoza wilayani Kalehe amewashitaki wanaume tatu akiwashutumu kujaribu kumbaka njiani siku zilizopita. Abel Bitali.
0: Dada huyu ameleza ya kwamba ni wababa tatu wakiwa majirani zao ndio waliweza kumungoja ndani ya njia kusudi waweze kumshika kinguvu wa mubaki. Anasema ya kwamba katika kuponyoka amewaachia kikwembe kimoja kati ya vikwembe ambavyo alikuwa anavaa, na hiyo ndio inaonyesha ya kwamba walitaka kumumalizia hapo kwenye udongo. Imefanyika hapo Bukonoza tarehe 10 Julai 2026. Wababa hawa wamehojiwa, wamekataa katukatu kusema ya kwamba zile habari zote zina zosemeka kwamba walitaka kumubaka binti huyu zote ni za uongo mtupu. Ngambo yao wameshangazwa sana kuona binti huyu anaweza kusema hivyo, ijapokuwa hakuna hata kelele ndogo ambayo aliweza kulalamika kwamba anabakwa, ijapokuwa pale ambako alisema kwamba walimubaka hapo ni sehemu ambayo inakuwa watu wengi wanajenga hapo ndani ya katikati ya manyumba, hapo hakutoa kelele. Baba moja kati ya hawa anasema ya kwamba anazoea kucheza na huyu dada kama vile mtani wake ama kuzine wake. Huyu asema ya kwamba haikukua mambo ya kubaka, ila ilikuwa utani ya kila mara. Hiyo imekataliwa na wanamemba wa jamaa ya binti ambao wanasema ya kwamba hakuna utani ambayo inaweza kuwa hapo, sababu ilikuwa inatishia kurusha mavazi kwenye mwili ya binti, na hiyo ina maana kwamba kuna kitu ambacho walivizia. Wazazi wa binti huyu wamepeleka kesi hiyo kwa wakuu viongozi ambao wanaanza washaka vijana hawa ama wababa hao kusudi waweze kujibu kwa makosa zao. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Atimae, kijana moja amevuliwa mavazi ya dharani na dada moja kahaba kwenye senta ya biashara Lwanguku Pakaziba wilani wa Lungu weekend na ukwisha, kisha kushindwa kutimiza makubaliano aliyochukua na dada huyo. Banika Guku.
3: Tukiamini duru zetu, kijana huyu mkaaji wa kijiji ndogo na chase katika mtangamano wa Mchingo wa Kaziba ameingia ndani ya kilabo cha pombe kwenye senta hiyo ya Lwanguku na kuanza kutumia kilauli yake pamoja na wenzake kabla achomoke miongoni ya wenzake na kufuatana na kahaba moja kati ya wale waliokuwa wakichunga wateja kwa kuendesha nao vitendo vya ngono, na kwa kijana mwenyewe kuchukua patano ya pamoja ya franga za Kongo 12,000 ama 12,000 fra kongole kwa hali ya kisirisiri. Mapenzi kupitia maongezi mepanda hapo hapo na moja kwa moja wameingia chumbani. Cha kushangaza, kisha kijana kumaliza haja yake na kutamani kutoka nje kwa ujanja bila kutoa hata senti moja kwa mwanadada huyo na kuacha portemonnaie ambamo hamukukua kitu, kijana ameshikwa na kahaba aliyesaidiwa na wenzake akichapwa tayari makofi, kunyotwa mwili mzima kabla wamuvue manguo yote na kubaki buchi bwanyama, na kwa huyu kujikunja kwenye salo sawa mtoto mdogo mwenye kuondoshwa ndani ya beseni ya maji kisha kumaliza kuoga. Ni marafiki wake waliopewa taarifa habari ndio walifika kwa haraka na kuanzisha mchango wa pesa hadi kufikisha zile zilizokuwa patano kati ya kijana na kahaba wake. Baada ya hayo, makahaba walikuwa tayari wamechukua azimio ya kumtembeza kijana huyu nje ili iwe fundisho kwa wengine wenye kutembea nao kimapenzi bila kutimiza patano kama iliyokuwa zoezi kwa vijana wengine.

bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, muruti Duvira kwa papa Kurimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281, ama 09 91 70 47 10. Aujoué, la moto d'Afrique.

0: 76 95 29 78 à ma 0424 63 11 396. Motoboxeur, meilleure moto du monde. Motoboxeur, Moto Yaba Champion.
1: Wakaachi wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
2: Sasa rafiki wangu butunda. Bwana mimi nikuwa kuona rafiki wangu. Bwana mimi abetu ninashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako nitoka damu mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tena ya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kwa damu.
3: Yesu. Tonga tatu. Mbona tapoteza familia mubaraki?
2: Sijua mane ndirukia kuuliza. Nikapende nitue kama uli shangazi wako wa mfumu. Angaria ni kwaka pale. Juhu nsindikizi yako nidombia tata.
3: Tonge tatu. Ibi ya yukumi ya kifumu. Ile ni ebolenye la banda familia yako.
2: Kweli?
3: Kweli.
2: Iye ebolenye bako nisema.
3: Njoo hile.
2: Iye ugonjwa nirudia tena. Bonde pale minikuwa nguvu. Sasa gada wangu. Juhu nisita uuliza. Manake ebola. Unetani ambia kama mtu iko na homa. Kuwate kutapika. Na kutoka damu. Jona tani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja ebola.
3: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtoto kona mtu kona homa ya gaf. Homa ya mini. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
2: Maneno tundu yote ya mwili.
3: Ukiona mtu hondo kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona ebola.
2: So vile manake na wale wengine wenye wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
3: hayo usi na ya kwanza usijue usikamate amibi amo ebola. Amibi haikuwa ke ebola. Juu ebola kuna tapikisha na nyambisha
2: na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngo sabe chukua nguvu gara wangu? Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali. Sina kitu.
3: Sikiliza chonge tatu. Usipoteze familia kwa wewe yako. Ebola ilipishe. Bata batunzia bure bure.
2: Wanatani ambia bada bako na tunzia busha.
3: Busha. Bure.
2: Jo vile.
3: Zero fra. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu ya Saturday Sunday, kimbizia pale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
2: Tuna nilisikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua na etika banganga ba muziki juu shwepeke tukimuziki. Mtu anezi alizi risigeni. Sasa vile mimi nilikuwa karibu na hapo sika very man mimi siwezi kwa
3: get me nilisho na vile iko sana shoko contaminate. Lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vente juu risiko makome mbili
2: na moja
3: na moja.
2: Bwana rafiki wangu, bwana nina kwa paka kufa bwana ndio mimi niko fiabu mimi nimebeba familia yangu yote shoga
3: wewe pete.
2: Bwana bai merci.
3: Merci kabisa.
2: Merci kumfungulia mafikiri na vigwa.
3: Ndio ndio kiana.
4: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
5: Jambo papa Jemanuka.
6: Jambo papa Winga.
5: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
6: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
5: sana.
6: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
5: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
7: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
6: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu.

0: Zimaniwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu bapendo, nilikuwa ndikwa navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
0: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road Congo.
2: Radio Maendeleo.
3: Oui, chérie.
2: Radio Maendeleo.
3: Oui, chérie.
2: Radio Maendeleo.
3: Oui, chérie.
4: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
5: Saa moja dakika 15, wapendwa wasikilizaji, ni muda wa kuwatolea mezali ya siku. Na kama vile tulivyowaambia hapo mbeleni, mezali yetu kwa siku ya leo ni mezali ya wahenga wa Swahili ambao wamesema kwamba anayekueleza ya wengine atawaeleza wengine ya kwako. Anayekueleza ya wengine atawaeleza wengine ya kwako. Ni mezali kabisa ya wahenga wa Swahili ambao wameitunga, na tafsiri yake ni kusema kwamba kuna watu ambao wanakuwa na tabia ya kusema sema wengine, anakosa vyenye atakwambia, anakuletea maneno maneno, mwingine anakuaka hivi, anafanyaka hivi, eske unayua ile sisteme wanaitaka hapa kwetu waseme njo mapoposha. Anakosa maneno yenye atakuletea, labda iko na bezo ya kitu fulani ya kutoka kwako, anaanza kukuletea maneno ya mengine. Unajua fulani iko hivi. Sasa yenye anamaliza kukuambia vile, anaenda tena kwa ule fulani mwenye alikuwa anasema kama iko hivi na hivi, anarudisha anasema kama ni ule wenjo ulimwambia kama ule fulani na iko na hivi. Kunakuwaka watu wa vile. Raison pour laquelle, wakati yenye mtu anakuambia maneno ya kutoka kwa mtu mwingine, inabidi ukue mwangalifu, ukue makini, usitike vyote vyenye anakuambia, wala usivikatale, umsikilize tu bila wewe kusema kukomante wala kusema hivi na hivi, unasikiliza tu. Tutasashake vile vyenye iko anakuambia juu ya mtu mwingine, anaweza kurudia, anaenda kumwambia ule mtu mwingine kama uinjo isema hivi na hivi. Na kuna kwaka watu bavile wakupiga wengine bichwa pamoja, njoo kwa maana Waswahili wamesema kwamba anaikueleza ya mwingine hata anaikueleza ya wengine atawaeleza wengine ya kwako. Mtu anaenda kwa hawa anawaambia hivi, anarudia

tena kwako anakuambia kama hapa walisema hivi na hivi, donc inakuwa situasio ya kupiganisha vichwa pamoja. Ndio kwa maana wale watu ambao wanakuwa na tabia ya kutetana, na tu wenyewe wako na tabia ya kusemana semana, haikuwake bien, sababu wakati mtu yuko na kusema mbele ya mwingine, ifo uyue kama haishangaze, c'est pas étonnant.